0: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas contar con un abogado que esté de tu lado. Alguien que haya luchado por personas como tú. Alguien que haya ganado muchísimas veces. Alguien que pueda ayudarte en tu idioma. Morgan & Morgan está de tu lado con más de 1,100 abogados en todo el país. Hasta ahora, hemos recuperado más de 30,000 millones de dólares para nuestros clientes. Por eso, somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una oficina cerca de ti. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Oficinas en Tampa. Hablamos tu idioma.
1: Hola, te habla Rafael Matos. Si estás en el mercado buscando un vehículo o quieres refinanciar el que tienes, te tengo buenas noticias. Ahora con tu carro ya de Rafael Matos, tienes la oportunidad de manejar un carro nuevo al mejor precio y con la mejor garantía. Somos una empresa gestionadora de préstamos para vehículos para que te den el mejor precio y el mejor pago mensual. ¿Qué tú vas a conseguir con nosotros? Bueno, que cuando tú vayas al dealer, vas a ir con una carta de preaprobación de tu carro ya firmada por mí. Yo, Rafael Matos, te monto en tu vehículo totalmente garantizado, no importa si tienes buen crédito o mal crédito. Llama ya al 407-378-4545, 407-378-4545. Y si lo que quieres es refinanciar tu carro, bajar esa tasa de interés y bajar ese pago mensual, también lo puedes lograr a través de tu carro ya. 407-378-4545. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que a través de tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 407-378-4545, 407-378-4545.
2: En Idea Public Schools en Tampa, los estudiantes no solo aprenden, descubren en quién pueden convertirse a través de deportes, artes y liderazgo. Inscríbete hoy en ideapublicschools.org. Educación gratuita para todos.
3: Después de ayudar a más de 30 clientes y aportar más de $50,000 a través de nuestro programa de asistencia al cliente, Ken Genley Kia continúa ayudando este mes. ¿Le falta dinero para el enganche? ¿Está cerca de obtener aprobación? Tal vez podemos ayudar. Ahora mismo, arriende un Sportage LX 2026 por solo $99 al mes. Para detalles, llame al 727-853-1393. Ken Genley Kia. Preferimos invertir en usted.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.

0: Hola, te habla Rafael Matos. Si estás en el mercado buscando un vehículo o quieres refinanciar el que tienes, te tengo buenas noticias. Ahora con tu carro ya de Rafael Matos, tienes la oportunidad de manejar un carro nuevo al mejor precio y con la mejor garantía. Somos una empresa gestionadora de préstamos para vehículos para que te den el mejor precio y el mejor pago mensual. ¿Qué tú vas a conseguir con nosotros? Bueno, que cuando tú vayas al dealer, vas a ir con una carta de preaprobación de tu carro ya firmada por mí. Yo, Rafael Matos, te monto en tu vehículo totalmente garantizado, no importa si tienes buen crédito o mal crédito. Llama ya al 407-378-4545, 407-378-4545. Y si lo que quieres es refinanciar tu carro, bajar esa tasa de interés y bajar ese pago mensual, también lo puedes lograr a través de tu carro ya. 407-378-4545. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que a través de tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 407-378-4545, 407-378-4545.
1: Por más de 35 años, en Morgan & Morgan hemos enfrentado a las aseguradoras más grandes del país. Hemos luchado contra su ejército de abogados y ganado tantas veces que hasta ahora hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares. ¿Nuestro secreto? Contamos con nuestro propio ejército de abogados y algunos de ellos incluso llegaron a trabajar para esas aseguradoras. Por eso, conocemos sus tácticas, sabemos sus trucos y ellos saben que no nos intimidan. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una oficina cerca de ti. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Oficinas en Tampa.
2: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
5: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padece de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan a tiempo, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 813-474-9000. 1-800-633-9797 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 813-474-9397 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 813-474-9397.
6: Y ahora regresamos con más diversión, presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
7: Psst, Alexa, pon el nuevo Sol 97.1, Tampa.
8: Reproduciendo el Sol 97.1.